Ben moi ya, ben moi ya, iti fa ka. Ben moi ya, iti fa ka. Ben moi ya, ben moi ya, iti fa ka. Ben moi ya, iti fa ka. Ben moi ya, moi ya, iti fa.